0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Lietuvos laikrodis rodo 7 valandas ir 11 minučių. Labas rytas. Živilė, labas rytas visiems įsijungusiems nuo tokio ankstyvos akimirkos šį sekmadienį.
2: Labas, Mindaugai, labas ir jums, brangus lietaus bičiuliai. Tikrai labai labai džiaugiamės, kad esame ne vieni, labai džiaugiamės, kad kartu su mumis nubudote ir jūs ir pradedame šį sekmadienį visi drauge Lietuje.
1: Taip, vienas geriausių būdų įsitikinti, kad mes esame ne vieni, tai iš karto pakviesti paskambinti mūsų klausytojus tiesiai mums į studiją. Jeigu netyčia pasimiršo, mūsų studijos telefonas yra 1823, nes mes norime jūs pakalbinti čia ir dabar, iš pat ankstyvo sekmadienio ryto, įsitikinti, kad jūs jau esate žvalūs, jau esate įsibudinę. Ir turite nusimatę kažką šiandien nuveikti. Galbūt kažkur keliaujat, galbūt kažko laukiat, galbūt kažkas tikrai bus.
2: Taip, mėlyjeji, paskambinkite ir papasakokite, kodėl taip anksti nubudote, kaip prasidėjo jūsų rytas, kaip nuotaika, ar ta koja išlipot iš lovos. Ir matau, kad turime pirmąjį pašnekovą ir tikrai ne vieną, keliame ragelį.
1: Turim netgi, man atrodo, iš kiek tolėliau skambutį, tuoj viską išsiaiškinsim.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas taip žvaliai su mumis sveikinasi?
3: Onutė iš Norvegijos skambina. Dabar šiuo metu važiuoju į darbus, o vėliau laukiu draugų, kursim pirtį ir švesim sekmadienį.
1: Oi, klausykit, koks geras planas. Tai aš taip suprantu, Norvegijoje jūs kaip po darbų būsit, dar tikrai bus energijos ir šviesos lauke.
3: Taip, visą dieną.
2: Ir smagu girdėti iš tikrųjų, kad nereikia kažkokios didelės progos laukti, o vat sako, švesim sekmadienį.
1: Super.
3: Taip, nuostabu. Susirink būrelis draugų ir tiesiog sekmadieniausiu.
1: Linkėjimai Norvegija, lengvas baltas pavydas, bet džiaugiamės už jūs. Ačiū labai už skambutį. Toliau gaudo mūsų klausytojus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Petras.
1: Petrai, kur jūs linkėjimus, iš kur skambinat?
4: Į Stakliškių.
1: Būtent į ten ir keliauja linkėjimai. Ką veiksit, Petrai, šiandien?
4: Aš jūs dieną naktį klausau.
2: Labai smagu girdėti.
1: Petrai, žinokit, aš turiu rekomendaciją. Nu, pamiegokit truputėlį. Naktys ir poilsiai skirtos. Sakau, pamiegokit naktį, reikia miegoti, reikia ilsėtis. Malonu, aišku, kad jūs nemiegat klausot.
2: Kodėl toks ankstyvas, Petrai?
4: Keliuosi labai anksti.
1: O ką veiksit šiandien?
4: Šiandien planas toks, vesiu šunį miškan.
1: O, bet grįšit kartu?
4: Grįšim kartu, jo,
2: per delkį mokinu.
1: Nes aš irgi lengvai, žinokit, iš gastį lengvam buvau. Nu gerai, smagu. Tai Petrai, aha.
4: Žinau dėl ko, jis medžiokliai skirtas.
1: Oi, klausykit.
4: O dar mažiukas.
1: Tai, o bet čia paukštininkas pas jūs?
4: Ne,
1: ai, supratau.
4: Žvėrinė.
1: O, klausykit. Nu tai, sėkmės jum auklėt. Ačiū labai už skambutį. Na ir dar vieną žmogų pakalbinkim.
2: Sveiki, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Mindaugas.
2: Mindaugai, kodėl taip anksti nubudote?
1: Sekmadienis, ko nesmiega?
5: Žuvaut.
1: O.
2: Ar jau procese, ar dar tik ruošiatės?
5: Ruošiuosi važiuot.
1: Aha. Kaip galvojat, šiandien kips?
2: Aišku, kips.
5: Kimbama visą laiką beveik.
1: Va, kai žinai, kur reikia važiuot, kur reikia būti ir kaip užmest, tai kimba visą laiką, teisingai?
5: Taip.
1: Tai jum, Mindaugai, nei žvino, nei odegos. Ačiū, kad klausot. Ačiū visiems, kurie skambinat ir skambinot. Ir labai smagu žinoti, kad esate kartu. Kviečiam ir toliau rytmetį leisti su Lietumi.

0: apie orus.
1: 7 valandos ir jau beveik 30 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems. Dabar pat, mėlyjei, kviečiame jūs apsidairyti, pažiūrėkit į termometrą, pažiūrėkit, kas vyksta, pakviesime jūs paskambinti, pakalbėti apie orus, bet visų pirma yra pranešimas iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnėje, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šį kartą bus vėsiausia, tik 17, Kaune šilčiausia, 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose per vidurį 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Nu, dabar pažiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų šią akimirką ten, kur yra mūsų klausytojai. Jeigu tik turite laisvas rankas, galite paskambinti, turite telefoną ir žinote mūsų numerį. Mes, jeigu jūs jį pamiršot, priminsim 1823. Paskambinkit, pasikalbėkime apie orus.
2: Laukiame jūsų skambučių, pabūkite mūsų taip laukiamais ir norimais orų korespondentais, nes mums labai smalsu sužinoti, kokie orai jūsų miestuose, miesteliuose. Žinau, kad klausytojai klausosi ir iš labai tolimų pasaulio kraštų, tai skambinkite ir iš ten.
1: Taip, man labai įdomu sulyginti su tuo, kas, ką sako sinoptikai ir kas yra realiu laiku ten, kur yra mūsų klausytojai. Tai va, turim va pirmuosius duomenys, pabandykim atsiliepti.
2: Alo, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas sveikinasi?
3: Mažoji Lietuva, Jonas trukdo.
2: Netrukdo, Jonai, bet mes labai džiaugsimės išgirdę, jeigu pasakysit, koks oras pas jūs.
3: Pas mus kokia gamta, negalim įsivaizduoti.
1: Pamėginkim, aha.
3: Didžiausi.
1: Jau dabar.
3: Nuo Palangos iki Klaipėdos.
1: Oho, klausykit, tai gražu.
3: Labai graži, padariau nuotrauką, viskas.
2: Užfiksuota.
3: Pirmą kartą mečiau dar tiek, kad būtų.
1: Galit, Jonai, jeigu jums nesunku, galit ir mums atsiųstą nuotrauką. Eteris eta.lietus.fm yra mūsų elektroninio pašto adresas, tai ir mes pamatytumėm.
2: Ačiū už skambutį labai.
3: Pabandysiu.
1: Gerai. Linkėjimai jums. Va. O gal Kotrynai, ačiū jums už skambutį, gero ryto.
2: Dar. Ne visi tą nuotrauką gali gauti, Mindaugai.
1: Taip, čia ne visiems skirta.
2: Kotryną gali pamatyti.
1: Taip, mums reikia apsiraminti ir būti vietoj savo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Jurgita.
1: Jurgita, iš kur?
4: Iš Suvalkijos, iš Vilkaviškio rajonas.
1: Klausykit, Jurgita, labai geros nuotaikos esate ir Suvalkijoje geri orai, ar jums neveikia jūsų?
4: Truputį geri, nes saulytė matosi, viskai truputį linojo iš ryto, bet dabar saulytė vėjų konė, bet visą naktį lyjo.
1: Visą naktį. Klausykit, o tai dabar gal kaip ir mažoji Lietuvoje kažkur vaivorykštė matosi?
4: Nu, nelabai, nes debesuota.
1: A, ir debesuota. Bet sakėt, kad saulytė lenda.
4: Taip, lenda.
2: Svarbiausia, ko daugiau reikia. Saulės, geros nuotaikos ir gražios muzikos per lietų.
1: Taip, ačiū labai, kad paskambinot, ačiū labai, kad pasidalinote. O čia Kastytis Kerbedis ir Sustok traukinį. Pasimėgaukim.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Jeigu jau paskambinot bažnyčiai, dabar galite paskambinti ir mums numeriu 1823, šiuo metu yra 7:46, o skambinti kviečiame, nes mums labai reikės jūsų pagalbos.
2: Taip, Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasirinkti tą, kuri patiko labiau. Ta daina, kuri surinks daugiausiai jūsų simpatijų, palaikymo ir meilės, nuskambės eteryje jau po kelių akimirkų.
1: Taip, pažiūrėkime, iš ko renkame šiandien pirmoji daina jūsų teismui.

0: Ir jos kūrinys Mano vanduo šiandien pirmoji daina, kuri pretenduoja jūsų balsus, o dabar antroji. Rolandas Janavičius ir jo vasaros pakrantės. Puikus du kūriniai, mėlėjai, iš jų renkamės šį rytą. Dar kartelį 1823. Dainai nugalėtojai reikia mažiausiai 2 balsų. Gerai, pamėginkime išsiaiškinti.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, kuri daina patiko labiau?
2: Pirma.
1: Pirma. Gerai, pirmoji daina, Augustė gauna pirmąjį balsą.
0: Žiūrėsime, ar ši tendencija išsilaikys. Labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Julius.
0: Juliau, už Nombek Augustę ar už Rolandą Janavičių?
3: Antra, Janavičius.
0: Vasaros pakrantės.
1: Intrigėlės tokios lengvos mums. Na, pasižiūrėkim, ką pasakys trečiasis klausytojas, balsas lemiamas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Žygimantas.
1: Ir kuri daina dabar nuskambės Lietuje?
4: Antra.
1: Antra.
0: Rolandas Janavičius, vasaros pakrantės. Taip. Sugrįžkime prisiminimų taku. Jūsų balsas lemiamas. Visus kviečiame pasigarsinti savo radio imtuvus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyte.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyte.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyte.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyte.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskvoje viešint Jungtinių valstijų pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui, Rusijos valstybinė žiniasklaida skelbė, jog Putinas derybų pradžioje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtingą ir gyrė Donaldą Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Kol kas nėra jokių požymių apie pasiektą proveržį. Witkoffas ir Kushneris šiandien taip pat turėtų vykti į Kyjivą. Apie šias derybas Donaldas Trumpas pranešė penktadienį. Anot jo, pasiuntiniai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangą. Siekiant taikos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiomis savaitėmis ketina vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar įsinuomoti įstatymo pakeitimus. Planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės grupės, kurios parama būsto įsigijimui turėtų gauti pirmiausia. Tai turėtų būti šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas ir socialinis būstas, tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, tai nebūtinai reiškia, kad trumpės dabar tokią pagalbą gaunančių visuomenės grupių sąrašas.
1: Norim, kad labiau būtų atsižvelgta į objektyvius kriterijus, teikiant paramą. Man atrodo, kad šiek tiek tai galėtų pagelbėti ir tikliau nukreipti pinigus. Pasižiūrėsim, kad gautų tiek, kam iš tikrųjų reikia.
0: Įstatyme taip pat planuojama nustatyti

minimalius savivaldybių būstų standartus. Savivaldybės privalės užtikrinti, kad jų būstuose gyvenimo sąlygos būtų tinkamos su elektra, vandeniu, šildymu ir kitais patogumais. Kaip ir anksčiau, socialinio būsto trūksta, jo laukiančiųjų eilės nemažėja, tačiau plėtra vyksta vangiai, tam skiriamos ES lėšos tirpsta. Šiandien vyks Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimai. Į juos krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Geri kraštutinių dešiniųjų rezultatai silpnina ir šalies kanclerio Merco vyriausybę. Graikijoje per karinio lėktuvo avariją žuvo abu jo pilotai. Tragedija įvyko oro šou metu netoli Atėnų. Lėktuvas nukritė sukėlė sprogimą. Aplinkybės tyrimos. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10. Labas rytas dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai įsijungėte savo radijo imtuvus. Mėgstu tą sakyti kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Mėgstu labai būti čia ir labai džiaugiuosi, kad ir jūs esate įsijungę savo radijo imtuvus.
2: Taip, šiandien renginių pasirinkimas Lietuvoje tikrai nemažas, apie tai ir norime su jumis pasikalbėti. Iš karto po to kviesime paskambinti mums ir papasakoti, gal kažkas jūsų miestuose vyksta įdomaus. O Vilniuje dar vyksta ir paskutinė Vilniaus dienų diena. Dienų diena.
1: Ir šiandien paskutinė Vilniaus dienų diena.
2: Tai šiandien čia daugiausiai veiksmo, nes ši miesto šventė šiandien finišuoja. Miesto centre veikia įvairios festivalio erdvės, vyksta kultūros, muzikos, sporto ir šeimų renginiai. Taip pat šiandien The Color Run. 11 valandą Vingio parke spalvų bėgimas, kuriame esmė ne rezultatas ar chronometras, o pramoga. Dalyviai bėgdami apibarstomis spalvomis. Startas, kaip sakiau, 11 valandą ir paprastai ten žmonės labai gerai praleidžia laiką.
1: O taip. Tai, žodžiu, sostinėje tikrai turėsite ką veikti. Žiūriu, kad ir Kaune labai, labai, labai daug įvairių renginių. Užkliuvo akis už lapių tvarumo festivalio. Tai mainytuvių zona, edukacijos ir kūrybinės veiklos, prekybos erdvė, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinis lapių troškinys. Pokalbis su festivalio svečiu, madų šou, koncertinė programa. Žodžiu, tikrai daug visko. Pradžia nuo 1:00 šiandien lapių laisvalaikio salėje. Ir dar vienas dalykas Kaune. Tai vasaros užbaigtuvės su antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Koncertas. Tuoj palaukit, pasakysiu, jachtklube šiandien. 7:00 vakaro. Jeigu nori truputėlį patrepsėti, geros nuotaikos pasikrauti, energijos irgi, tai pasvarstykit, galbūt va, toks variantas būtų jums visai prie širdelės.
2: Laukiame dabar ir jūsų skambučių numerio 1823. Paskambinkite, papasakokite, kas vyksta jūsų miestuose ir miesteliuose. Aš dar matau, kad bus ir medžiotojų šventė ir žvėrienos puota, Šventaragio slėnyje.
1: Skamba gerai.
2: Prie valdovų rūmų šiandien rengiama medžiotojų šventė, kurios viena įdomiausių dalių nemokama žvėrienos puota miestiečiams ir Vilniaus rytos sezono atidarymas Lukiškių kalėjime. Krepšinio klubas naują sezoną pradeda gana neįprastai didelę šventę Lukiškių kalėjime.
1: Tikiuosi, čia bus toks išsivadavimas. Ir labai sėkmingo sezono pradžia linkiu savo miesto komandai pasiekti aukštumų. Aš šiaip sergu už visas Lietuvos komandas, ypatingai tarptautiniuose turnyruose, tai visiems sėkmės. Sezono pradžioje, mylėjai, ką veiksit jūs? 1823 mūsų studijos telefono numeris, kur dalyvausit, kur važiuosit, ką veiksit, ar namie sėdėsit ir nežinau.
2: Virsit cepelinus ir ruošitės mūsų rubrikai savaitgalio pusryčiai, kur galėsite tais receptais pasidalinti.
1: Galbūt. Ar vakar spėjot bulves nusikast ir šiandien cepelinus virt, nors vakar toks oras atrodė visiškai neapsisprendęs. Šiandien panašu, kad turėsim šiek tiek daugiau stabilumo. Bet apskritai, kalbant apie sekmanius, galime dažniausiai daryti išvadą, kad sekmanis yra toks ramybės met, pasiruošimas kitai savaitai, čia daug kur neprilakstysi, bet tikimės, kad bent jau viena iš tų idėjų, kurias mes pametėjome jums šį rytą, tiks ir patiks, galbūt nukeliausit ir pasidžiaugsit, o jeigu ne, tiesiog būkit sau, kur esat jaukiai, šiltai ir ramiai kartu su radio stotimi Lietus.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Horoscopai.
1: Aštuonios valandos ir 30 minučių šiuo metu atėjo metas pažiūrėti, kągi šiai dienai mums žada žvaigždės.
2: Pasižiūrėkime ir pradėkime nuo avinų. Šiandien labiau norėsite bendrauti su draugais ir bendraminčiais, kurie jūs įkvepia. Gali gimti idėjų, kaip įgyvendinti senus planus su kitų pagalba. Kolektyvinės veiklos suteiks daugiau jėgų nei darbas vieniems.
1: Patarimas jaučiams, prieš pažadėdami padėti kitiems, įvertinkite savo galimybes ir laiką. Aiškios ribos padės išvengti klaidingų lūkesčių.
2: Dvyniai. Mintys kryps į keliones, mokymasi ir platesnį akiratį. Šiandien bus lengviau pastebėti naujas galimybes, kurios leis praplėsti horizontus. Ieškokite žinių, kurios suteiks jums daugiau laisvės.
1: Vėžiams verta atkreipti dėmesį į subtilius kūno siunčiamus signalus. Trumpas pasivaikščiojimas gryname ore padės pasirūpinti savijautą.
2: Liūtas. Santykiai iškils į pirmą planą, o kito žmogaus požiūris taps svarbiu veidrodžiu jums. Galite sulaukti vertingų pamokų per bendravimą. Šiandien palanku ieškoti partnerystėje daugiau sąmoningumo.
1: Mergelėms šiandien daugiau pasakys konkretus veiksmas, nei dideli pažadai. Maža pagalba ar sutvarkytas bendras reikalas sustiprins ryšį su artimo žmogumi.
2: Svarstyklės. Širdies reikalai ir kūrybinis įkvėpimas taps jūsų varikliu. Gali kilti noras dalintis savo džiaugsmu ir įkvėpti kitus. Ši diena palanki pasimėgauti paprastais malonumais.
1: Skorpionams žvaigždė sako, nesiimkite bandymo viską užbaigti iš karto. Viena maža sutvarkyta detalė suteiks daugiau pasitenkinimo nei dideli varginantys darbai.
2: Šaulys. Šiandien būsite aktyvūs bendraudami ir ieškodami naujų pažinčių. Pokalbiai gali atnešti vertingų įžvalgų. Kuo daugiau klausysite, tuo daugiau sužinosite.
1: Ožiaragių namų atmosfera gali slėgti ne netvarka, o nebaigtas įsipareigojimas. Sutvarkykite vieną seniai atidėliojimą reikalą ir pajusite palengvėjimą.
2: Vandenis. Jausite skupinį energijos ir norėsite išsiskirti iš minios. Jūsų sumanimai bus pastebėti ir gali sulaukti palaikymo. Ši diena tinkama parodyti savo individualumą.
1: Na ir žuvys. Nekelkite sau pernelyg aukštų reikalavimų ir atleiskite sau už netobulumą. Šiandien svarbiau priimti tai, kas nepavyko, nei skubėti pirmyn.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
1: Reklama.

0: 8 valandos 45 minutės beveik jau mūsų šalyje, atėjo metas pažaisti.
1: Taip, norime pakviesti jus į Lietaus melodijos žaidimą, turėsime jums dovanų, norime padovanoti firminės gražias rudenį labai praversiančias Lietaus kojines, o taisyklės žaidimo labai paprastos. Mums reikės dalyvio ir kad jis įmintų dvi muzikinės mislės, kurias pagros Mindugas.
0: Taip, ir čia jau nebetinka, kad tik skambėjusios grupės du turiu, kiek turiu, man tiek ir užtenka. Ne, neužtenka, skambinkit ir tikrai laimėsit, pasistengsime ir jums pagelbėti, jeigu tik tai tos pagalbos prireiks. Žiūrėsim, kaip seksis. O dabar čiumpame pirmąjį skambintoją. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Deividas.
1: Deividai, iš kur paskambinot?
2: Skambinu iš Biržų rajono.
1: Gerai, linkime sėkmės ir Mindaugas groja dainą.
2: Ačiū.

0: dieną, Deividai.
1: Nu, čia gera, gera, parinkat.
2: Labai gera, žinau. Inga Valinskienė.
1: Inga Valinskienė, dabar galvoju, kokia čia daina, čia naujasnė.
2: Ne, tikrai ne naujasnė. Ar turėsit? Paklausykit dar sį.
1: Leisiu kitiem, atsiprašysiu.
2: Ne, viskas gerai, ačiū, kad paskambino, svarbiausia, kad pabandėt. Viskas tvarkoj, lauksim jūsų skambučio kitas iki. Labas rytas.
3: Labas rytas. Kuo vardu?
4: Mantas.
3: Ar girdėjot muzikinę myslę?
4: Jeigu galima dar trumpai pagrokit.

0: Na.
1: Čia gal bus Valinskinės kelias, ar kaip jinai?
0: Valinskinė, tai teisingai, užuominą duosiu, čia kai labai nenori atsisveikinti su vasara. Susiję su tuo pavadinimas.
1: Jo, girdėjote, bet vakaitinai dabar vadinasi, nepasakysiu.
0: Na gaila, gerai, pasiklausykit, aš labai tikiuosi, kad mes išgirsim teisingą atsakymą. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu?
2: Kęstutis.
0: Kęstuti, reikia teisingo atsakymo.
3: O, blemba, kažką praklausiau.
0: Na va, gerai, tai pasiklausykit toliau, suprasit, kur čia buvot. Labą rytą, Lietus.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Martinas ir Kajus.
5: Ar turėsit atsakymą, komanda?
4: Aha. Gal galėtumėte pakartoti tą užduotį, nes tą neišgirdom mes pilnai.
5: Klausom.
0: Neblogai mes čia strigom, na, komanda.
4: Nu.
0: Vinga Valinskienė.
4: Nežinau.
0: Nežinai. Ir draugas nežino. Ne.
4: Draugas, nežinai? Ne, nelabai irgi.
0: Gerai, mėly, pasiklausykit. Paskutinis šansas. Labai nesinori taip užtrikti ties pirmąją dainą. Gal pagaliau mums pasiseks? Čia žiūriu, žinok, ir klausytojai deda ragelius. Sveiki. Sveiki.
5: Alio, sveiki. Per garsį. Sveiki. Ar girdėjote muzikinę myslę?
6: Taip, girdėjau.
5: Ar turite atsakymą?
6: Spėjau žingsnį keli.
0: Ne, mėlyjei, tai nėra žingsniai keli, o tai buvo Inga Valinskienė. Dar nerytoj ruduo. Labai, labai norėjusi, kad pavyktų užsikabinti, dėja šį kartą tai nepavyko, bet tai vadėškia, kad prizą Lietaus pasistengsime padovanoti jums kitame žaidime.
7: Gero ryto. Čia.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo Žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskvoje viešint Jungtinių valstijų pasiuntiniam Steve'ui Witkoff'ui ir Jared'ui Kushner'ui, Rusijos valstybinė žiniasklaida skelbė, jog Putinas derybų pradžioje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtingą ir gyrė Donaldą Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Kol kas nėra jokių požymių apie pasiektą proveržį. Witkoff'as ir Kushner'is šiandien taip pat turėtų vykti į Kyjivą. Apie šias derybas Trumpas pranešė penktadienį. Anot jo pasiuntiniai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais jūroje. Prieš savaitę po trumpo ramybės periodo šis konfliktas vėl paaštrėjo. Iranas puolė laivus, kurie esą plaukė neleistinu maršrutu Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečiai atsakė smūgiuodami Irano tanklaiviams. Lietuvoje vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Tai numatoma ministrų kabineto programos įgyvendinimo plano projekte. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belian mano, kad tai būtų svarbus žingsnis mažinti vienkartinių elektroninių cigarečių prieinamumą vaikams. Jos teigimu dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai įstatymai draudžia. Pardavėjų susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar mažos.
1: Va mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės. Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės, gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų lygą, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotojas Simonas Kairys nepritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui, nes tai esą problemos nespręstų, padėtų suklestėti šešėliniai elektroninių cigarečių rinkai.
2: Liberalai, niekad netinkim tik kažkokių uždraudimų, tai jis neveikia. Tai

0: dabar pagrindinė problema yra stumti cigaretėm ne prekybcentriai, o iš esmės nelegali prekyba. Tai kad čia dabar mes čia priimsim, uždrausim, realus gyvenimas gali nelabai ir pasikeisti.
1: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukė vidutiniškai maždaug 13 metų, o kasdien jas vartoti, kai kurie pradeda, sulaukė vidutiniškai 13,5. Indonezijoje įsiveržė ugnikalnis, sukeldamas chaosą regiono aviacijai. Netoli sostinės Džakartos įsiveržęs Ana Krakatau, vulkanas sutrikdė daugiau nei 200 skrydžių, paveikdamas daugiau nei 20 tūkstančių keliautojų. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:09, laimingas laikas, galvokite norus ir pradėkite skambinti mums tiesiai į studiją.
2: 18:23, sudalyvaukite savaitgalio pusryčių rubrikoje, kurioje skaniausio recepto autorių mes apdovanojame lietaus dovanomis. Reikės dviejų dalyvių, trečiasis paskambinęs pasakys, kurio dalyvio receptas nuskambėjo gardžiausiai, būtent tą recepto autorių ir apdovanosime.
1: Taip, jeigu mėgstate gaminti, jeigu paprastai, kai jūs pagaminate ir duodate valgyti savo šeimos nariams, lėkštės po to lieka tuščios, tai jau yra geras indikatorius apie tai, kad jūs gerai darote ir smagiai sukatės virtuvėje, ir būtent tai gali jums atnešti ir pergalę šioje rubrikoje. Dar kartą primenam, 1823, kviečiame pasidalinti receptu, ir dabar pamėginsim kažkam atsiliepti ir išgirsti tą receptą.
2: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Gita.
2: Vita?
3: Gita.
2: Gita, na, ką gaminsit? Taip.
3: Mes jau papusryčiavom, tai buvo pas mus pusryčiai labai paprasti, bet labai greiti. Tai lavašo sugafravau, įdėjau tarp tarpelių kumpelio, fermentinio sūrio pomidoro, išplakiau kiaušinį su pienuku druskytę pipirą, biškį dar fermentinio tarkuoto sūrio, užpyliau į orkaitę, susipjaustėm ir valgėm.
2: Skamba labai skaniai.
1: Skamba gerai.
2: Aha, labai.
1: Tai, manau, kad patiks ir mūsų klausytėms. Ačiū, kad pasidalinot. Pažiūrėsime, ką galvos mūsų klausytojai. Mums reikia dar vieno recepto. Čia pat jį ir čiumpam. Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Laimis.
1: Laimi, gamina dažnai?
4: Nu, kaip, nu, pagaminta viskas tvarkoja, bet norėčiau pasidalinti receptu. Tokiu...
1: Taip, gerai.
2: To ir laukiam iš jūsų.
4: Aha, daržovių troškinys su kiauliena ir pomidoro padažu.
1: Čia pusryčiams, tai, kiek užtrunka ta gamyba, sakykit, Laimi?
4: Gamyba? Nu, net neįsivaizduoju, bet galiu pasakyti receptą, kaip pagaminti.
1: Gerai, važiuojam.
4: Tai yra be pomidorų padažas, be kiaulienos, nedavirtas bulvės pužalės išvirį.
1: Taip.
4: Ir tada jis skaitosi toks patiekalas. Nu, čia rokiškai dar penktadienį nedavirtos tas bulvės, be pomidorų padažas, be kiaulienos. O receptūroje turėjo būti kiaulienos, tas daržovių troškinys su kiauliena ir pomidorų padažas. Bet, nu, nutinka kaip nutinka.
1: Supratom, gerai, rimtiem pusryčiam Laimis yra pasiruošęs, tokius, kur psiki pavalgai ir po to vakare gal jau ir sugurgia pilvas. Gerai, turim du pusryčius, du receptus, o dabar atėjo metas nuspręsti, kasgi vertas nugalėtojo vardo šį rytą. Ir lemiamą sprendimą atiduodame štai šiam balsui.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Regina.
2: Regina, kuris receptas jums nuskambėjo skaniau?
5: Skaniau nuskambėjo pirmasis.
2: Lavašas su kumpiu ir priedais.
5: Taip.
1: Mhm. Taip. Tas šitas troškinys irgi gerai skamba, bet gal ne pusryčiams.
2: Ne pusryčiams, tikriausiai. Taip.
5: Ne pusryčiams, jo.
2: Pietų rubrikai.
1: Atskamba irgi skaniai. Ačiū visiems, kurie skambinot ir dalyvavot. Jeigu šiuo metu pusryčiaujat, visiems linkime skanaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: apie orus.
1: 9:30 30 minučių šiuo metu, kągi sako sinoptikai, labai įdomu.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: O ką apie orus sako mūsų klausytojai? 1823 mūsų studijos telefono numeris. Dar kartą norime pasitikrinti, ar sinoptikai pataiko, ar gerai sekasi jiems numatyti orus. Geriausiai apie tai bylojate būtent jūs, kai papasakojate, koks oras yra šiuo metu.
2: Laukiame skambučių 18:23.
1: Taip, iš visos Lietuvos, iš viso pasaulio, jeigu tik tai girdite šitą kvietimą ir turite galimybę paskambinti, laukiame jūsų skambučių.
2: Koks oras ten, kur esate šiuo metu jūs? Ar saulė šviečia, ar lietus lyja, ar apniukia, o gal kaip tik debesis klaidosi, labai smalsu, kur džiaugiatės šiuo rudens rytu?
1: Mūsų šitas termometras rodo 13 laipsnių šiuo metu, yra ganėtinai, taip sakyčiau, apniukia.
2: Apniukia gerokai.
1: Taip, o dabar jau turime ir skambučius, atsiliepkim.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
3: Rūta.
2: Iš kur?
3: Dabar esu pakeliu į Vokietiją, jau Lenkijoje įvažiavus.
2: Kaip oras?
3: Lyja, apsiniaukia, šalta ir labai vėjuota.
2: Žodžiu, ne tik Lietuvoje čia pas mus taip pat.
1: Panašu, kad ir...
3: Išvažiavom iš Lietuvos su Lietum ir važiuojant visą kelią su Lietum.
1: O jūsų galutinis taškas Vokietijoje?
3: Vokietijoje, vidurio.
1: Tai tikėkime, kad toj vidurio Vokietijoje pasitiks jūs saulė ir geri orai. Smagu, kad važiuojat kartu su mumis. Ačiū už skambutį. Lengvų kilometrų.
3: Ačiū, pražios dienos, iki.
1: Viso. Dar kažkam pamėginkim atsiliepti.
2: Labas rytas.
4: Gerą rytelį.
2: Iš kur paskambinote ir kuo jūs vardu?
4: Mano vardas Vytas, dabar važiuoju į Klaipėdą. Esu maždaug ties Šilale.
2: Koks oras?
4: Nugi labai, labai gražus oras, žinokit.
2: Rimtai?
4: Saulalai šviečia, vėjukas, matau tos vėjo malūnus supa labai lėtai. Nu, vienu žodžiu, pasaka.
1: O laipsnių kiek ar matot? Ar rodo jums?
4: Dabar rodo 14 laipsnių šilumos.
1: 14, klausykit, pas mus tik tai laipsnių vėsiau, bet šiaip nuotaika tai truputėlį kitokia, bent jau žiūrint į dangų.
2: Labiau darganota.
4: Tai... Nu, pravažiavau Kauną, biskį prasčiau buvo, bet dabar čia visai malonu.
1: Tai žodžiu, reikia link jūros traukt panašu.
4: Tai panašiai te apdarau.
1: Gerai, šaunuolis.
2: Gerą kelią.
1: Ačiū, kad pasidalinot. Iki. Gerokia. Dar kažkam pamėginkim atsiliept.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Majus.
2: Maju, kur esi dabar?
5: Dabar Klaipėdai.
2: Koks oras pas tave?
5: Nu, saulėta, bet belimis lyja ir vaivorkštis visokas kartais.
1: Tai visai gerai, gražiai atrodo.
5: Nu, neblogai, jo, bet vėsoka biški.
1: O laipsnių kiek? Kiek tas vėsoka?
5: Nežinau, gal kokia 18 plus minus.
1: 18, skamba šiltai.
2: Šilčiau apsirenk, kad nuotaikos tas oras negadintų ir pasidžiaug vaivorykštėm ir gražią dieną.
1: Ačiū labai už skambutį. Panašu, kad iš tikrųjų, mylėjai, jeigu norite geresnių orų, šį kartą reikia traukti į pajūrį.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniam rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 15 minučių lieka iki 10. Gerą rytą dar kartelį visiems. Na, o dabar mes sugrįžtame pas jūsų iš 15min.lt ir norime pasidalinti tuo, ką pavyko surasti.
2: Radau tokį straipsnį. Sveiksta galva, kardiologija atskleidė, ką reikėtų pasitikrinti pirmiausia. Tai galvos svaigimas tikrai nemalonus pojūtis, galintis gerokai išmušti iš vėžių. Kas tai sukelia? Dažniausiai galvos svaigimas yra ženklas, kad kažkas paveikė mūsų pusiausvyros pojūtį. Centrinė nervų sistema, ausis ir akis atlieka tikrai svarbų vaidmenį, užtikrinant erdvinį suvokimą ir pusiausvyrą. O specialistai sako, kad viena dažniausių galvos svaigimo priežasčių yra dehidratacija. Tai plačiau apie tai paskaitykite 15 min portale ir šiame straipsnyje.
1: Taip, aš irgi radau taip į temą sveikatos straipsnis, kuris vadinasi štai taip. Po vakarienės traukė prie sofos, vaistininkė siūlo padaryti priešingai. Tai pavalgius vakarienę turbūt ne vienas sutiksit, kad norisi nepasivaikščioti, o patogiai įsitaisyti ant sofos. Atsiranda sunkumas, mieguistumas, atrodo, kad kūnas prašo ramybės, bet jeigu paskaitysite šitą straipsnį, suprasite, kad jūsų kūnui greičiausiai, kad reikia visai ne to. Kaip įsijudinti, kokią naudą gaunate iš to, visą tai rasite būtent šitame straipsnėje. Be jokios abejonės, straipsnių yra tikrai žymiai daugiau, yra dar vienas, pavyzdžiui, šiaip mėgsta tvarkytis namuose.
2: Nelabai,
1: bet vis tiek reikia.
2: Bet
1: ne?
2: Reikia tenka.
1: Vis tiek reikia. Ir yra dar vienas, pavyzdžiui, straipsnis, kuris vadinasi labai paprastai. Orkaitė, dušas ir tualetas vėl gali suspindėti. Natūrali priemonė daug efektyvesnė už baltąjį actą.
2: Aš irgi radau įdomų straipsnį. Obolys ar kriaušė, ką rinktis, norint išvengti staigaus cukraus šuolio. Tai vaistai neretai vertinami atsargiai dėl juose esančio cukraus. Neretai vertinami atsargiai dėl juose esančio cukraus. Vis dėlto svarbu ne tik jo kiekis, reikšmės turi ir skaidulos, vanduo bei kitos medžiagos, lemiančios, kaip greitai gliukozė patenka į kraują. Tai šiame straipsnėje sužinosite, tai kas vis tik geriau, obolys ar kriaušė?
1: Aš turėčiau spėjimą, nes yra netgi, man atrodo, anglai ir amerikiečiai turi tokį posakį, an apple a day keeps doctor away.
2: Galbūt visgi obolys?
1: Galbūt visgi obolys. Tai išsiaiškinkit, mėlėjai, paskaitykit, 15 min rasite šiuos straipsnius ir dar daugybę įdomybių.
0: Čia lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarką į vežimus, nes Maximoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Reklama.

0: Kaunas ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatorius praneša, jog vis dar 1500 vartotojų neturi elektros. Nuo rekordinės audros praėjo jau 2 savaitės. Dėl nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų tiesioginių nuostolių, ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų. Daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusi maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą. Generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Bendrovė jau yra gavusi daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Po audros Seime imtas svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinių ar kibernetinių atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Energetikos viceministras Gabriel Gobračevskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
1: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
2: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti kliento autonomija, verslo autonomija. Bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip, kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas, pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neįspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Šiandien vyksta Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimai. Į juos krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais jūroje. Prieš savaitę po trumpo ramybės periodo šis konfliktas vėl paaštrėjo. Iranas puolė laivus, kurie esą plaukė neleistinu maršrutu Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečiai atsakė smūgiuodami Irano tanklaiviams. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

0: kitus.
1: 10:10, labas rytas visiems, mėlyjei, atėjo metas švesti.
2: Taip, mes atliekame labai labai svarbią mūsų klausytojų patikrą, kas šiandien tapo metais vyresnis. Jeigu atsakymas aš, tuomet jūsų dabar labai labai reikia mūsų eteryje, nes startuoja rubrika Sveikinu save. Tai yra rubrika, kurioje nereikia laukti, kol kažkas primins apie jūsų gimtadienį ar kažkas prisimins jūsų gimtadienį. Imate telefoną, skambinate numeriu 1823 ir pranešate visai Lietuvai. Žmonės, šiandien yra mano gimtadienis, o tada jau mūsų eilė. Sveikinsime, linkėsime, pakelsime nuotaiką ir įteiksime dovaną. Ir ne bet kokią, išsirinksite ją patys. Taigi, tortą trumpam padėkite į šalį, žvakutes užpūsite po minutės. Pirmiausia, paskambinkite mums, nes šiandien jūsų gimtadienis ir rubrika yra skirta jums.
1: Taip, 4 svarbus skaičiai, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Skelbiama paieška žmogaus, kuris yra gimęs rugsėjo 6 dieną. Jeigu tai esate jūs, kaip ir Živilė sakė, esate laukiami, tik tai reikia pasiskambinti ir prisiduoti. Tikimės, aišku, sąžiningumo. Ir tavo kaimynas galėtų paskambinti ir pasakyti, kad šiandien jo gimtadienis, bet mes nežinom iš tikrųjų.
2: Nes labai norėtų žemaitukų pasiklausyti,
1: taip,
2: galbūt.
1: Gali būti.
2: Mūsų klausytojai iš tikrųjų be galo mėgstama grupė ir pastebėjom, kad tie gimtuvininkai, kurie paskambina į Lietuvą, labai labai dažnai pageidauja kažkokios žemaitukų dainos.
1: Pažiūrėsim, kaip bus šį kartą. Dabar vis dar laukiam skambučių. Nebejoju, kad yra žmogus, kuris šiuo metu klausosi Lietaus ir mini savo gimtadienį. Žinokit, ir nelabai svarbu, ar pradėjote užvest, ar dar tik planuojat, ar tik galvojat, ar laukiat, ar šiuo metu esate sveikinimu su kurį, jeigu tik tai galite paskambinti ir pasakyti, kad šiandien švenčiate, mes esame pasiruošę priimti jūsų skambutį. Na, žiūrėk, kol kas taip.
2: Aš galvoju, gal reikėtų telefono liniją perkrauti, nes retai kada būna, kad gimtuvininkas nesurenka numerio 1823.
1: Aš neprisimenu tokio atveju, kad tai būtų buvę.
2: Manau, kad istorijoje nėra to buvę mūsų laidos.
1: Gali būti, gerai, aš perkraunu liniją ir žiūrėk, iš karto atsiranda.
2: Suveikia.
1: Gali būti, kad tikrai taip. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą. Kuo vardu?
3: Rimgutis.
1: Rimguti.
3: Gimtadienį švenčiu.
1: Švenčia šiandien?
3: Taip.
2: Su gimtadieniu.
4: Su gimtadieniu. Su metų linkime.
2: Sveikinimai jums nuo širdžiausiai. Labai džiaugiamės sulaukti jūsų skambučio. Kaip jūs šiandien?
3: Normaliai. Važiuoju mašiną pirkti. Gimtadienio proga.
1: Sau?
3: Taip.
1: Gerai. Tai linkim, kad būtų netgi geresnė, negu atrodė skelbime, nebent važiuojate į saloną, dar būtų geriau. Sakykit, prašau, ar šiaip vat, po šito viso, aš suprantu, pirkti gimtadienio dienos progas automobilį jau yra rimtas įvykis, bet ar po to dar bus koks susirinkimas giminės artimųjų mylimųjų?
2: Ar susiburs brangus žmonės?
3: Bus šioks toks nors sekmadienis, bet...
2: Ir jūsų gimtadienį paminėti ir automobilį aplaistyti.
1: Taip, aplaistyti būtinai naujus ratus reikės.
2: Ar yra kažkokia daina, kurią norėtumėt išgirsti šiandien?
3: Žemaitukų.
2: Žinoma, kad žemaitukų. Kokia daina žemaitukų?
3: Ai, kokia. Bele kokia.
1: Visos geros.
2: Kol Mindaugas ieška dainos, aš noriu jums palinkėti, kad kiekvienas jūsų rytas prasidėtų su tokia šypsena, kokią girdime dabar jūsų balse, o vakarai baigstųsi su jausmu, kad diena buvo tikrai verta gyventi.
1: Klausykite, aš dar norėjau paklausti, o iš kur jūs skambinat, kur esat šiuo metu?
3: Važiuoju link Marijampolės.
1: Link Marijampolės.
3: Esu iš Elektrėdų.
1: O sakykit dabar, ar ukanotas oras, ar debesuota, ar saulės yra?
3: Debesuota.
1: Tai žinokit, aš tada...
3: Bet nelyja.
1: Aš tada siūlau jums tokį variantą pasiklausyti žemaitukų dainos pavadinimu Kviečiu saulę. Gal prikviesim, kaip galvojat?
2: Gimtadienio proga.
3: Na,
2: pabandom.
1: Pabandom. Dar kartą sveikinimai.
2: Su švente.
1: Pasigarsinkit Lietuvą.
3: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Reklama.

0: Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Kelios sekundės belieka iki pusės 11. Kviečiame visus arčiau savo radijo imtuvų pasiklausyti to, ką šiandienai žada žvaigždės.
1: O jo žada štai ką. Avinas. Šiandien labiau norėsite bendrauti su draugais ir bendraminčiais, kurie jūs įkvepia. Gali gimti idėjų, kaipgi įgyvendinti senus planus su kitų pagalba. Kolektyvinės veiklos suteiks daugiau jėgų nei darbas vieniems.
0: Jaučiai, prieš pažadėdami padėti kitiems, įvertinkite savo galimybes ir laiką. Aiškios ribos padės išvengti klaidingų lūkesčių.
1: Dviniai. Mintis kryps į keliones, mokymasi ir platesnį akiratį. Šiandien bus lengviau pastebėti naujas galimybes, kurios leis praplėsti horizontus. Ieškokite žinių, kurios suteiks jums daugiau laisvės.
0: Vežiam žvaigždė sako, atkreipkite dėmesį į subtilius kūno siunčiamus signalus. Trumpas pasivaikščiojimas gryname ore padės pasirūpinti savijautą.
1: Liūtas. Santykiai iškils į pirmą planą, o kito žmogaus požiūris taps svarbiu veidrodžiu jums. Galite sulaukti vertingų pamokų per bendravimą. Šiandien palanku ieškoti partnerystėje daugiau sąmoningumo.
0: Mergelės. Šiandien daugiau pasakys konkretus veiksmas, nei dideli pažadai. Maža pagalba ar sutvarkytas bendras reikalas sustiprins ryšį su artimu žmogumi.
1: Svarstyklės. Širdies reikalai ir kūrybinis įkvėpimas taps jūsų varikliu. Gali kilti noras dalintis savo džiaugsmu ir įkvėpti kitus. Ši diena palanki pasimėgauti paprastais malonumais.
0: Skorpionai, nesiimkite bandymo viską užbaigti iš karto. Viena maža sutvarkyta detalė suteiks daugiau pasitenkinimo nei dideli varginantys darbai.
1: Šaulys. Šiandien būsite aktyvūs bendraudami ir ieškodami naujų pažinčių. Pokalbiai gali atnešti vertingų įžvalgų. Kuo daugiau klausysite, tuo daugiau sužinosite.
0: Ožiaragiai, namų atmosfera gali slėgti ne netvarka, o nebaigtas įsipareigojimas. Sutvarkykite vieną seniai atidėliojimą reikalą ir pajusite palengvėjimą.
1: Vandenis. Jausite skupinį energijos ir norėsite išsiskirti iš minios. Jūsų sumanimai bus pastebėti ir gali sulaukti palaikymo. Ši diena tinkama parodyti savo individualumą.
0: Na ir žuvys, nekelkite savo pernelyg aukštų reikalavimų ir atleiskite savo už netobulumą. Šiandien svarbiau priimti tai, kas nepavyko, nei skubėti pirmyn.
2: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimais su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:45, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Gerą dieną visiems, apie įdomybės iš viso pasaulio norime jums papasakoti.
2: Radau štai tokią. 1784 metais Britanija pradėjo apmokestinti plytas. Plytų gamintojai sugalvojo tikrai labai gudrų sprendimą. Jie tiesiog gamino didesnes plytas, kad statyboms reikėtų mažiau plytų ir būtų sumokama mažiau mokesčių. Triukas taip paplito, kad šiandien neįprastai didelės plytos padeda istorikams nustatyti senų britiškų pastatų amžių. Įdomu tai, kad tuo pat metu Britai turėjo ir kitų keistų mokesčių, pavyzdžiui, langų mokestį, kurie privertė žmonės tiesiog užmūryti savo namų langus, kad nereikėtų mokėti mokesčių.
1: Turėjai vieną langelį, kad bent jau kažkiek šviesos papliūtų.
2: Ir ekonomiškai gyvenai.
1: Įsivaizduoji, eini pro kokią nors pilną langų, turčius gyvena, viskas aišku. Mano istorija apie tai, kad klonavus gyvūno patiną, gaunamas tik patinas ir atvirkščiai, bent jau tai buvo iki šiol, čia apie mokslinius atradimus. Tačiau neseniai Japonijos mokslininkai pasiekė, jų pačių žodžiais tariant, keistą ir stulbinantį proveržį šioje srityje ir sulaužė nusistovėjusią taisyklę iš pelių patinų klonavę vaisingas pateles.
2: O.
1: Štai taip. Ir jų mokslininkų teigimu, jų eksperimentas parodė, kad reprodukcinį ciklą galima pradėti turint tik vieno patino genomą. O tai galėtų būti labai naudinga sugresinčių kai kurių gyvūnų išnykimų kovojantiems gamtosaugininkams.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrybė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris po susitikimo su Vladimiru Putinu vyksta į Kyjivą. Baltieji rūmai teigia, jog su Kremliumi aptarė esminius tolesnių veiksmų planus, tačiau plačiau nedetalizavo. Vykstant pasiuntinių vizitui, Putinas nurodė trims paroms sustabdyti puolimus prieš Kyjivą. Apie šias derybas Donaldas Trumpas pranešė penktadienį. Anot jo, pasiuntiniai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Elektros skirstimo operatorius praneša, jog vis dar 1500 vartotojų neturi elektros. Nuo rekordinės audros praėjo jau 2 savaitės. Dėl nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų tiesioginių nuostolių, ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų. Daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusi maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Bendrovė jau yra gavusi daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Vaikų dienos centrams prašant kitą met beveik 2 gubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Esą lėšų trūksta kritiškai. Nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijonų eurų iki daugiau nei 16 milijonų eurų. Esą didžioji dalis centrų dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, tačiau 75% tai jų neturi psichologo, kineziterapeuto, logopedo ar kito specialisto. Po audringos ir lietingos vasaros prognozuojama ir maždaug trečdaliu drėgnesni orai rugsėjį. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė prognozuoja, kad šis mėnuo bus laipsnių šiltesnis nei įprasta ir sausesnių orų turėtume sulaukti maždaug nuo rudens lygiadienio.
1: Rugsėjus numatomas 1 laipsniu šiltesnis nei įprasta, o šilčiausias laikotarpis tenka rugsėjo 7-21 dienoms. Kalbant apie kritulius, jų prognozuojama maždaug 35% daugiau negu įprastai. Pirmoji rugsėjo pusė turėtų būti lietingesnė, tačiau nuo rugsėjo 21 dienos pas mus į Lietuvą turėtų atkeliauti sausesnis ir labiau saulėtas laikotarpis. Taigi galbūt būtent tuomet mes ir sulauksime bobų vasarą.
0: Beje, iš ankstinės rugpjūčio prognozės nepasitvirtino ir jis buvo maždaug laipsniu vėsesnis ir iškrito net 1/5 daugiau lietaus nei tikėtasi. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems įsijungusiems radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Atėjo metas pažaisti.
2: Turiu paruošusi klausimą jums. Paskambinkite mums numeriu 1823, atsakykite į jį teisingai, o mainais už teisingą atsakymą mes padovanosime jums firminės Lietaus kojinaitės.
1: Aš nei kiek nebejoju, kad šiandien tikrai išgirsime teisingą atsakymą. Kažkas laimės. Gal jūs norėtumėt būtent būti tuo arba ta, kuris ir susižers Lietaus prizą? Ta padaryti bus tikrai nesudėtinga. 1-8-2-3. Gerai, o mes tuomet žiūrim į mūsų telefoniją.
2: Matau, kad norinčių sudalyvauti daug, tai galim
1: drąsiai... Labai greitai gausėja, tai mes...
2: Įjungti šiek tiek į tampėlės ir važiuoti į žaidimą.
1: O taip, visiškai teisingai.
2: Labas dalyvė.
1: Bandom atsiliepti.
2: Sveiki.
3: Labas.
2: Kuo vardu?
3: Artūras.
2: Artūrai, klausimas skamba taip. Kuri valstybė turi daugiausia laiko juostų, skaičiuojant ir užjūrio teritorijas?
3: Nežinau, Didžioji Britanija.
2: Užskaitom atsakymą, žiūrim, ar jis teisingas.
1: Deja, bet neblogas spėjimas. Dar kažkam atsiliepkim.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, ar turite atsakymą?
4: Tai gal Prancūzija.
2: Ir esat visiškai teisus, teisingas atsakymas yra Prancūzija.
1: Ir sakykit, gerai geografiją išmanot, iš karto šitas atsakymas buvo? Galvoj.
4: Taip, iš karto buvo galvoje.
2: Puikiai. Sveikinam.
1: Tai visai netrukus ant jūsų kojų bus ir Lietuvos kojinės. Sveikinam.
4: Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
9: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
9: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Dineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Staigmena. 11 valandą įpusėjo, gerą dieną dar kartelį visiems. Atėjo ta šventiška akimirka, kai mes pamėginsime suorganizuoti staigmeną vienam iš mūsų klausytojų.
1: Taip, visas būrys brangių žmonių sveikina Agnę gimtadienio proga. Šiandien 40, gražus jaunatviškas jubiliejus, tai bandysime Agnei prisiskambinti ir tuos šiltus žodžius perduoti.
0: Gerai, bandom skambinti. Tas ilgasis signalas pirmasis.
1: Daug žadintis.
0: Kiekimis. Svarbiausia, kad Agnė atsilieptų. Mhm.
1: Registruoti sveikinimus galite ir jūs. Lietus.fm.
0: Alo.
2: Alo.
0: Alo, Agnė, čia jūs?
2: Taip.
0: Jau galvojau, kad neatsiliepsit. O kur esat?
2: Esu.
0: Esat? Gerai. Ir girdžiu, kad geros nuotaikos. O kur tiksliau?
2: Ispanijoj?
0: Fantastika. Atostogaujat?
2: Jo.
0: Labai gerai. O švenčiat?
2: Taip. Nu dar ne, bet greitai.
0: Kompanija, matau, kad kitaip galvoja. Tai aš jungiuosi prie tos kompanijos ir sukamės į šventinę nuotaiką. Su gimtadieniu. Jums linkėjimai iš Lietuvos, o tiksliau... Radio stotis
1: Lietuvos. Su gimtadieniu, Agne.
0: Panašu, kad ten tikrai labai labai smagiai visi esat įsisukę, Agne. Tikrai sveikinam kuo nuoširdžiausiai ir tikimės, kad nuo šios akimirkos jau tikrai visus 100% prasidės jūsų šventimas.
2: Ačiū labai.
1: O mes, Agne, dar ir sveikinimų turim. Miela Agne, šiandien tavo nuostabus jubiliejus. Norime palinkėti, kad gyvenimas tau dovanotų kuo daugiau sveikatos, meilės, jaukumo ir gražių akimirkų. Labai džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis. Būk laiminga, mylima ir visada išlik tokia nuoširdi ir nuostabi, kokia esi. Su 40-oju gimtadieniu. Tegul didžiausi gyvenimo metai ir gražiausi svarbiausia gyvenimo metai dar tik prasideda. Sveikina Danutė, Violeta ir Sonata su šeimomis.
0: Smagu, panašu, kad tikrai pavyko staigmena, o dabar paskutinis akcentas, jeigu turite galimybę kaip nors įsijungti radijo stoties Lietus bangą, pavyzdžiui, internetu.
1: Lietus.fm, taip, išgirsite kokią dainą, mes jums grosim gimtadienio progą.
0: Remis retro, karališka erdvė, aš noriu šokti, šokit šiandien, šokit iki ryto, švęskit savo gimtadienį, lai tai būna patys šauniausi jūsų metai.
2: Gerai, būtinai, ačiū labai. Remis retro.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek mažiau negu 15 minučių lieka iki vidurdienio. Gerą dieną dar kartelį visiems, o dabar pakalbėsime apie rugsėjo 6-ąją.
2: Aš matau, kad šiandien yra knygos skaitimo diena. Šiandien turime labai labai gerą priežastį bent valandai padėti telefoną į šalį ir atsiversti knygą. Šios dienos mintis yra tikrai paprasta – perskaityti visą knygą arba bent jau pagaliau pradėti tą, kuri jau kelis mėnesius laukia ant naktinio stalelio. Ir galbūt šiandien nereikia savo išsikelti tikslo perskaityti 300 puslapių. Kartais užtenka 10. Svarbiausia – vėl prisiminti malonumą skaityti, niekur neskubant.
1: Rugsėjo 6-oji paskelbta Lietuvos statistikos diena, nes 1919 metais šią dieną Lietuvoje buvo įsteigtas Bendrosios statistikos departamentas ir ši data laikoma Lietuvos valstybės statistikos pradžia.
2: Šiandien yra kovos su atidėliojimu diena. Tai yra proga ir aš įtariu, kad tikrai aktuali pusiai mūsų. Šiandien diena skirta pagaliau padaryti tai, ką vis perkeliame į rytojų. Mes siūlome labai paprastą principą – pasirinkti vieną konkretų darbą, kurį atidėliojote ilgiausiai ir pagaliau jo imtis. Tas stalčius, kurį reikia sutvarkyti nuo balandžio, laiškas, į kurį ketinate sakyti rytoj jau 2 savaitės, registracija pas gydytoją, spinta, automobilio plovimas – imkite ir tai padarykite šiandien.
1: 2020-aisiais Lietuvos Seimo sprendimu pirmasis rugsėjo sekmadienis įtrauktas į atmintinų dienų sąrašą kaip senelių diena. Taip kad šiandien, mėlėjai, pats puikiausias šansas prisiminti savo senelius, priminti jiems apie jūs, praleisti bent jau pusdienį kartu ir pagerbti juos bei išpuoselėti šeimos tradicijas. Ar dar turim kažką?
2: Ne.
1: Viskas. Aš dar turiu vieną dalyką. Minėtina, tikrai vienas gerai žinomas Mantas šiandien yra gimęs, tai lygiai prieš 40 metus Kaune gimė krepšininkas Mantas Kalnietis.
2: Sveikinimai.
1: Ilgiausių metų Mantui.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po dronų incidentų Vokietija ruošiasi įrengti sistemą, skirtą apsisaugoti nuo tokio sabotažo. Tai skelbia leidinys Bild. Planuojama išplėsti policijos dronų pajėgumus ir kitas teisėsaugos pajėgas, kurios saugos oro erdvę virš kritinės infrastruktūros. Vokietijos vidaus reikalų ministras Bild komentuoja, jog hibridinės atakos tapo nauja realybė. Veiksmų imamasi po to, kai Leipcigo oro uoste dronai su sprogmenimis nukrito šalia Ukrainos lėktuvo. Tuvo Antonov. Dar viena ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Po dronų smūgių kilo gaisras Riazanės naftos perdirbimo gamykloje. Ši gamykla taip pat buvo atakuota gegužę ir liepą. Lietuvoje pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausų, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąją dalim tai tyrimai nusikalstamos veiklos. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą. Aišku, tai yra kamerai nelygiai, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti. Galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sako Vilniaus apskrities policijos pareigūnas. Jis tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Gyventojai savo kameras gali jungti ir į bendrą savivaldybės tinklą, kur policijos pareigūnai įrenginiuose vaizdą stebi realiu laiku. Tačiau esą gyventojų kamerų čia kol kas pajungtos tik kelios, nes reta atitinka techninius reikalavimus. Lietuvos policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę apie 12 tūkstančių gyventojų. Lietuvoje vaikų dienos centrams prašant kitą met beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga, esą lėšų trūksta kritiškai. Nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki daugiau nei 16 milijonų eurų. Esą didžioji dalis centrų dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, tačiau 75% tai jų neturi psichologo, kineziterapeuto, logopedo ar kito specialisto. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai, mėlyi ir vidurdienis, 12 valandų ir 10 minučių ir kaip įprasta mūsų šeštadienio laidoje, tokiu metu mes norime pakviesti jūs padiskutuoti.
2: Taip, paskambinkite mums numeriu 1823, šiandien kalbėsime apie dirbtinį intelektą. Būtent dirbtinis intelektas dar visai neseniai skambėjo kaip kažkas iš fantastinio filmo. O šiandien jis jau tyliai įsitaisė mūsų telefonuose, kompiuteriuose ir panašu net kasdieniuose sprendimuose. Todėl šiandien klausime jūsų, ar naudojate dirbtinį intelektą savo kasdienybėje? Ir kam dažniausiai? Gal prašote sugalvoti, ką pagaminti vakarieniai iš trijų produktų likusių šaldytuve? Gal planuojate keliones, su juo verčiate tekstus, rašote sveikinimus, ieškote idėjų, o gal klausėte patarimo, kai niekaip nepavyksta apsispręsti. O gal jūs vis dar laikotės atokiau, gal atrodo per daug sudėtinga, nepatikima, arba tiesiog nežinote, nuo ko pradėti. Ir sakote, aš dar ir be to dirbtinio intelekto tikrai puikiai gyvenu. Tai labai smalsu išgirsti, koks jūsų santykis su dirbtiniu intelektu. Ar jis jau tapo jūsų kasdieniu pagalbininku, ar kol kas visiškai svetimas pasaulis?
1: Tai galbūt jūs ne tik, kad jo nesuprantat, kiek iš vis nenorit su juo turėti jokių reikalų. Taip. Tai irgi labai geras tinkamas atsakymas. Nėra neteisingų atsakymų, mums tiesiog įdomu. Kaip Taip. Jūs, ar už ar prieš?
2: Paskambinkit mums numeriu 1823 į eterį ir papasakokit, ar naudojate dirbtinį intelektą ir kokį darbą jam patikite dažniausiai, o jeigu nenaudojate, irgi skambinkit, papasakosit, kas jūs stabdo.
1: Taip, gerai, turime pirmąjį skambutį. Sveiki.
2: Alio, sveiki.
3: Labdien.
2: Labą dieną, kas sveikinasi?
3: Egidijus.
2: Egidijau, ar naudojat savo gyvenime dirbtinį intelektą?
3: Taip, naudoju.
1: O kam naudojat?
3: Naudoju apie statybą, apie muziką, panašiai.
2: Žodžiu, ieškot informacijos.
3: Ja.
1: Supratom, gerai, tai jums gerų paieškų, įdomu buvo sužinoti. O čia įdomu, ką pasakys mūsų klausytojai. Bandau atsiliepti.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Gintarė.
2: Gintarė, ar daug vietos jūsų kasdienybėje užima dirbtinis intelektas?
4: Taip, visiškai.
1: O jau seniai naudojat nuo tų pačių pradžių, kai pradėjo populiarėti, ar taip atsargiai po trupučiuką, kaip buvo?
4: Atsargiai po truputį, Aha. jau kokie metai.
2: Uh-huh. O daugiau darbiniams klausimams ar ir asmeninius, asmeninis patarėjas?
4: Ir asmeniniams, ir darbiniams. Labai praverčia.
2: Super.
1: Ir sakykit, jūs taip galvojat, kad pasiteisino, ar ne? Geras pagalbininkas.
4: Labai.
1: O kaip sakykit, vis dar išlieka tas pasitarimas su artimaisiais, ar draugais, ar kolegomis? Ar jau nebeklausit?
2: Viskas, dėl antros nuomonės.
1: Viskas, aš jau į čiatą įlindau, man jau nebereikia. Ar vis dar pasiteiraujat?
4: Jau draugų nebėra, kai atsirado ChatGPT.
1: Viskas
4: draugų
1: aišku.
4: Nebelikia.
2: Draugai mažiau reikalingi.
1: Nebepatarinėk čia, aš jau viską žinau, visus atsakymus. Ar ne?
4: Tik prie stalo lygia reikalingi.
1: Va, bet žinokit, čia labai svarbu, irgi reikia nepamiršti. Supratom, gerai, ačiū, kad pasidalinot, gražios dienos Prašau. Jums.
4: Ačiū.
1: Gerai, dar vienas skambutį turim.
2: Alio, sveiki.
1: Palauk, žiūrėk, man to reikės dirbtinio intelekto, kad aš atsiliepčiau.
2: Sveiki.
1: Lik ir, aha, vėl bandom iš naujo.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Robertas.
2: Robertai, ar naudojat dirbtinį intelektą, o gal dar kol kas neįsileidžiat jo į gyvenimą?
5: Ne.
2: Neįsileidžiat?
5: Nenaudoju.
1: O galim sužinot, kodėl?
5: Tai, kad ne visi dar savųjų naudojasi.
2: Kaip?
5: Aplink. Ne visi dar savojų sugeba naudotis.
1: Savojų tuo, kur ant pečių nešioja, ar ne? Tai jūs tik tai...
5: Dauguma labai nesinaudoja juo.
1: O sakykit, ar pastebėjot, kad vat, žmonės, kai atsirado dirbtinis intelektas, kad savo galvas išjungia?
5: Ko gero, labai pastebima.
1: Labai netgi, ar ne? Tai gerai, jūs laikykitės, svarbiausia, stebėkite aplinką, pažiūrėsim, gal turėsim vėl šitą temą po kokių pusmečio, gal perėsit į kitą stovyklą, kaip galvojate.
2: Lauksim jūsų skambučio.
5: Tikėkime, kada išlauksiu.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Na ir dar vieną bandykim žmogų pakalbint.
2: Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
6: Čia Gintaras.
2: Gintarai, naudojat internetą, intelektą dirbtinį?
6: Naudoju, bet esu jo labai nusivylęs.
2: Kodėl?
6: Todėl, kad daug informacijos yra netikslios. Man reikėjo kai kur inžinierių susijusių su elektrosaugos, su elektra, tai pakankamai turiu žinių, kad įvertinčiau ir buvo daug netikslumų tai, ką jisai man patarė.
1: Aha, tai žodžiu, reikia būtinai pertikrinti, perklausti.
2: Negalima, žodžiu, reikia tikrinti informaciją ir iš ten.
6: Jo, konkrečiai neseniai čia pasinaudojau, tai vien tik tai, kad atsisiųsti jau man žinomą lentelį, ją gražiai ten suformavo ir atsisiunčiau, tai turiu dabar naudojimus, bet ją reikėjo tikrinti ir patikrinti, tai...
1: Supratau, patartumėt, žodžiu...
6: Galbūt ir gerai, bet tiksliem dalykam tikrai kol kas nieko gero.
1: Supratom, žodžiu, aklai nepasitikėkim, tikrinkim ir žiūrėkime taip, aklai nežiūrėkim, ar ne?
6: Taip, be abejo.
1: Supratom. Gerai, ačiū labai, kur bekeliautumėt gero kelio jums. Ačiū visiems, kurie paskambinot, pasidalinot. Žiūrėsim, kaip čia bus su to dirbtiniu intelektu. Vieną negalime nuneigti, jis tikrai tobulėja, bet panašu, kad reikia išlaikyti ir tą savarankiškumą.
2: Ir žmonės vis dar pasiskirsta į dvi stovyklas, nes man atrodo, ir mes labai skirtingose pusėse. Aš labai naudoju, tu vis dar...
1: Aš stengiuos kažkaip pat, stengiuos mažiau. Žiūrėsim, kaip čia bus. Aš manau, kad tikrai sugrįšime prie šitos temos dar kažkada, nes panašu, kad dirbtinis intelektas iš mūsų gyvenimo nesitrauks.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika.
9: Pala, pala, stop. Pirmiausia bilietas.
8: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
10: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
11: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Dar kelios sekundės ir 12 valanda bus įpusėjus, o dabar atėjo metas pažiūrėti, ką gi žada sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: pasėdo.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Informuoja radio stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Senkavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
0: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Sparčiai artėjom prie pirmos valandos, šiuo metu 12 valandų ir 45 minutės, o mes turime labai svarbų reikalą jums priminti.
2: Tai visų pirma, svarbus, fainas reikaliukas yra tas, kad šiandien Beta, Faustas, Vaištautas ir Tautenė švenčia savo vardo dieną, būkite pasveikinti. Šiandien yra labai graži proga, šiandien yra senelių diena, apkabinkite, jeigu dar turite galimybę savo senelius, pasakykite, kokie jie jums svarbus ir priminkite jiems apie save, apsidžiaugs.
1: Aš nebejoju, tikrai taip. Ir kiek tuose akise išminties, kiek patirties, kiek smagių istorijų, tai tiesiog... Taip, priminkite apie save seneliams, priminkite jiems, kad juos mylite ir juos prisimenate, aplankykite galų gale. O ir pasveikinkit su šią dieną, o jeigu norite pasveikinti kažką iš savo artimų ir rimtesnėmis progomis, turite tikrai tokią dar galimybę.
2: Todėl kviečiame užsukti jau dabar į mūsų internetinius namus, lietus.fm, ten ne tik mūsų Mindaugų pamatysite, bet galite ir savo brangius žmonės užregistruoti, užpildykite tuščius laukelius, laukelyje, net nežinau kaip pavadant, pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, ten yra kelios eilutės, taip, kurios prašosi informacijos.
2: Telefonas, ką norėt pasveikint, ką norėtumėte perduoti girdint visai Lietuvai. Tiek informacijos mums pilnai užtenka, kad galėtume suorganizuoti staigmeną jūsų brangiam žmonėm.
1: Būtent tą ir padarysime kitos valandos pradžioje. Dar tikrai turite laiko, bet nesėdėkite rankų sudėję, nes galbūt būtent jūsų artimas žmogus ir bus pasveikintas.
0: Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
2: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jovita 64 autobuse.

0: Dar viena ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Po dronų smūgių kilo gaisras Riazanės naftos perdirbimo gamykloje. Ši gamykla taip pat buvo atakuota gegužę ir liepą. Tuo metu Ukraina praneša, kad po naktinių Rusijos atakų įvairiose srityse žuvo žmogus dar 10 sužeista. Po Jungtinių valstijų pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Džeredo Kušnerio vizito Maskvoje Kremlius teigia, jog neatmeta trišalių Rusijos, Jungtinių valstijų ir Kinijos derybų. Tai komentuoja Rusijos užsienio reikalų viceministras. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris šiuo metu vyksta į Kyjivą. Anot Donaldo Trumpo, šio vizito metu derybininkai įvertins, kokią realią pažangą įmanoma pasiekti siekiant taikos. Seime siūloma riboti aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialiųjų šviesos signalų naudojimą. Seimo narys Mindaugas Lingė siūlo, kad tokie signalai būtų naudojami tik, kai būtina užtikrinti saugumą. Neseniai paviešinus vaizdo įrašą, kai, manoma, prezidento Nausėdos kortežas su švyturėliais bando pravažiuoti sausakimšą magistralę, parlamentaro teigimu daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
1: Balandžio mėnesį Ingos Rupinienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir švyturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę į tokias situacijas, kada na, eismo dalyviai yra išstumdami, kuris stovi kamščiuose.
0: Įstatymo pakeitime taip pat numatyta, kad švyturėlių ir specialiųjų garso signalų naudojimas lydint saugomus asmenis būtų registruojami, fiksuojamas pradžios ir pabaigos laikas, naudojimo pagrindas ir sprendimą priėmęs pareigūnas. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų jau beveik 11 minučių. Gerą dieną dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad šį sekmadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Lietus, o dabar jau po truputėlį artėja šventiškas momentas. Tiesa, prieš tai galim kartu pasinaudoti tarnybinę padėtimį ir perduoti linkėjimus Živilės mamai Danutį.
1: O, taip, jinai šiuo metu keliauja į Molėtų, sakė, klausosi mūsų.
0: Taip, gero kelio, tikimės gražiai jūs ten veža, smagiai jūs ten dundat tame autobuse. Visiems keliaujantiems ir apskritai klausantiems perduodam linkėjimus. O dabar apie staigmeną.
1: Taip, bandysime prisiskambinti mūsų klausytojui Vaidui. Jį gimtadienio progą sveikina Edita iš Škotijos, tai perduosim gražiausius linkėjimus. Gimtadienio progą 51.
0: Taip, irgi gražus amžius. Vaida šiandien švenčia. Pamėginsime įsiprašyti į balių. Žiūrėsim, kaip čia bus. Tai ilgieji šaukimo signalai. Tikimės, kad Vaida kviečia. Tai telefono.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Vaidai.
2: What?
1: Vaidai, ar pataikėme į šurmulį šventinę?
2: Nu, tas Vaidas.
1: Vaidai, leiskit mums prisistatyti.
3: Radio stotis Lietuvos.
1: Mes labai norim jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
0: Vaidai, su švente!
1: Su švente, didelė šventė.
2: Bet jau jūs staigmeną padarėt.
1: Mes labai džiaugiamės, jeigu staigmena pavyko ir žinokit, prie tos staigmenos prisidėjo dar ir Edita iš Škotijos. Sako, linkiu laimės, meilės, sveikatos, o svarbiausia, žino, kad esi nuostabus tėtis ir nuostabus žmogus. Labai mylim visi tave, sako Edita.
0: Tai taip, turi tikrai žmonių, kurie jūs prisimena, kurie apie jūs galvoja ir siunčia jums šilčiausius linkėjimus. Mes kviečiame jūs įsijungti radijo stoties Lietus bangą, nes visai netrukus Marijonas Mikutavičius jums dar ir dainą padainuos.
2: Man daina Lietus radijoje.
1: Gražios šventas.
0: Ilgiausių metų.
4: Būkit laimingi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
9: Turėjo būti geras koncertas.
8: Jo.
7: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: apie orus.
1: O štai ir pusė antros. Gerą dieną dar kartelį visiems. Živilė, pasidalinki, kągi sako sinoptikai.
2: Pasidalinsiu. O jie sako, kad šiandien daug kur lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje sušils iki 17, Klaipėdoje bus 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: 22 skamba jau neblogai, o daugiau apie orus galite pasižiūrėti orai.lt.

0: radio stotis Lietus.
1: Gerai dienai reikia mylinčios širdies ir žinoma laimingos skrandžio, o pastaruoju galite pasirūpinti šį mėnesį užsukę į Hesburger restoranus, kur jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidorų salotos, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilijos su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O kita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų ir 45 minutės. Jau laikrodis mums primena apie tai, kad ryto ir ankstyvosios popietės šį sekmanį laida priartėjo prie pabaigos.
2: Priartėjo, buvo labai faina su jumis, buvo labai smagu su jumis pabūti. Mes labai lauksime, kada vėl galėsim sugrįžti. Mindaugą pamatysite ir išgirsite jau rytoj, o aš atsisveikinu visai ateinančiai savaitį.
1: Taip, dar kartą dėkojam, gero likusio savaitgalio jums, neperjunkit bangos, visai netrukus į studiją įžengs ir Aurimas, bus ir pageidavimų, ir sveikinimų, bus ir lietaus savaitės top 20, taip kad laukia dar daug smagių valandų. Gerai, praleiskit sekmadienį, o mes susigirdėsim taip. Aš ateisiu rytoj, o Živilė po savaitės.
2: Iki.
1: Viso.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Life Height valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos B

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kyjivą. Žurnalistai juos užfiksavo kartu su prezidentu Zelenskiu. Baltieji rūmai komentuoja, jog pasiuntiniai Kremliuje kalbėjusi konkrečius ateities planus, apie kuriuos bus pranešta artimiausiomis savaitėmis. Šio vizito metu Kremlius paskelbė, jog trims paroms stabdo visus smūgius prieš Kyjivą. Dar viena ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Po dronų smūgių kilo gaisras Riezanė.

0: Tai mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Schengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, 100 000. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedangą žvalgybos pareigūnų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
1: Sako užsienio reikalų ministras. Rugpjūčio 4 dienos vakarą Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Indonezijoje įsiveržė ugnikalnis, sukeldamas chaosą regiono aviacijai. Netoli sostinės Džakartos įsiveržęs Ana Krakatoa vulkanas privertė uždaryti Džakartos ir dar 5 oro uostus. Stichija sutrikdė daugiau nei 450 skrydžių ir paveikė apie 150 000 keleivių. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną Lietuvoje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14:04.

0: Radio Satelitus, Digi Oci ir legendinė daina Life is Life.
1: Eteryje Aurimas.
0: Brangus bičiuliai, man gera žinoti, kad leidžiate sekmadienį kartu su Radio Stotimi Lietus. Jeigu norite šią ir kitą valandą perduoti linkėjimus savo mylimam žmogui, bėgite į Lietus FM ir užregistruokite. Būkite kartu.

0: radio stotis Lietus.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Bičiuliai, gerai žinoti, kad šį rudenišką sekmadienį leidžiame kartu. Čia turiu keletą sveikinimų, beje, noriu priminti, kad jeigu jūs taip pat norite perduoti sveikinu, myliu, pasilgau, keliaukite į lietus.fm, tai yra į mūsų interneto namus, ir ten surasite nuorodą pasveikinkime į kitus. Spustelkit ir supildykite plaukių. O dabar mes važiuojame, ai kaip gražu, vestuvės. Aurima ir Karolina Unikauskus su tuoktuvių proga sveikina teta Rita iš Ukmergės rajono. Aurima ir Karolina. Ilgai ir laimingai. Ilgiausių metų. Gimtadienį šiandien švenčio šaunioji uteniškė Gražina Lapinskienė. Miela Gražina, ir aš labai sveikinu. Bet aišku, pirmoje eilėje draugai Rimantas, Gita, Laimutė ir Aldona. Taip pat geros sveikatos ir ilgiausių metų. Dar vienas magiškas, gražus, 2/4 gimtadienį šiandien atkeliavo pasibeldę į Svetlanos gyvenimą. Svetlana, su nuostabiu, gražiu 44 gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, jaukumo, gražių akimirkų. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, laimės, artimų žmonių šilumos ir svajonių, kurios tampa realybe. Tegul šie metai būna dar gražesni, dosnus, malonimis staigmenomis ir nepamirštomis akimirkomis. Būk laiminga, būk mylima ir visada šypsokis. Su didžiausiais linkėjimais, tavo brolis Vitalijus. Ilgiausių metų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Ir eteryje Aurimas tam, kad dar padaryti keletą žmonių laimingais, jūs taip pat, bičiuliai, užsukite į lietuvos.fm ir užregistruokite sveikinimą, jeigu toks poreikis yra. Nebūtinai šią dieną, kitą dieną turėkite mintyje. O dabar mes turime pasveikinti Marytės sūnų Mantą. Mantai su gimimo diena, brangus nau, meilės, laimės, sveikatos, būk laimingas. Pasirašo Marytė. Dovydas pranešė, kad šiandien ir Vytaro gimimo diena. Šiandien ant tavo gimtadienio torto bus viena žvakutė daugiau nei pernai, bet jie spinduliuos per praėjusius metus įsigytą patirtį ir išmintį. Nuoširdžiausi sveikinimai 57 gimtadienio proga iš Anglijos nuo Dovido. Faina. Vitalijos gimimo diena taip pat šiandien. Miela Vitutė, nuoširdžiai sveikinu su tavo švente. Nors esu toli ir negaliu apkabinti tavęs šią dieną, tačiau širdimi ir mintimis esu su tavimi. Būk laiminga, būk graži, būk visus džiuginanti nuo Laimos. Ir dar Erika reikia pasveikinti. Erikutė su 40-uoju gimtadieniu sveikina dukriukai Eva, Urtė ir vyras Donatas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo.
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
6: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
7: M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris atvyko į Kyjivą. Žurnalistai juos užfiksavo kartu su prezidentu Zelenskiu. Baltieji rūmai komentuoja, jog pasiuntiniai Kremliuje kalbėjusi konkrečius ateities planus, apie kuriuos bus pranešta artimiausiomis savaitėmis. Šio vizito metu Kremlius paskelbė, jog trims paroms stabdo visus smūgius virš Kyjivą. Šiemet Lietuvoje į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8 klasių moksleivių. Kaip nurodė Krašto apsaugos ministerija, praėjusiais mokslo metais vienos dienos kursą išklausė apie 5,5 tūkstančio 7-8 klasių moksleivių, o tai sudarė beveik penktadalį visų šios amžiaus grupės mokinių. Pasak ministerijos, ateityje planuojama kursą pasiūlyti visiems šio amžiaus moksleiviams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiomis savaitėmis ketina vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar įsinuomoti įstatymo pakeitimus. Planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės grupės, kurios parama būsto įsigijimui turėtų gauti pirmiausia. Tai turėtų būti šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikia.

Ir anksčiau socialinio būsto trūksta, jo laukiančiųjų eilės nemažėja, tačiau plėtra vyksta vangiai. Tam skiriamos ES lėšos tirpsta. Indonezijoje įsiveržė ugnikalnis, sukeldamas chaosą regiono aviacijai. Netoli sostinės Džakartos įsiveržęs Anak Krakatau vulkanas privertė uždaryti Džakartos ir dar 5 oro uostus. Stichija sutrikdė daugiau nei 450 skrydžių ir paveikė apie 150 tūkstančių keleivių. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, o rytoj dienos metu Lietuvoje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuėjų sportale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje. Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Kągi, brangūs bičiuliai, sveiki atvykę į dar vieną valandą skirtą laidai Sekmadienio ritmu, kur mes sveikiname jūsų mylimus žmonės. Dabar turime užsukti pas Danguolę. Danguolė, su gimtadieniu. Ištvermės, kantrybės, pasisekimo visur ir visada, neišsenkančios tavo energijos, gerų vaikų, gerų draugų, dar daug, daug tokių gimtadienių. Na ir žinoma, geros sveikatos su gimtadieniu, brangi mūsų draugė. Pasirašo Virginija ir Vilmantas. Šiandien yra Staselis, gražus, jubiliejinis gimtadienis, mielas Staselė. Mūsų Šakių rajone, su negalės žmonių sąjungos pirmininkiai, gražių ilgų gyvenimo metų palinkėkite gimtadienio progą, lai visada turi puikią sveikatą, kantrybės dirbant tikrai nelengvą darbą, pasirašo Elvyra Staselė ir mes labai sveikiname. Ir dar tuo pačiu pasauliu reikia gimtadienį užvažiuoti. Tegul ateinantis metai atneša dar daugiau išminties, stiprybės ir gyvenimo džiaugsmo. Linkime sveikatos, laimės ir įkvėpimo kiekvienai dienai. Tegul šalia visada būna artimi žmonės, geri draugai ir nuoširdus pokalbiai su gimtadieniu Elvyra ir Juozas. Būkite sveikas.
2: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.
0: Sekmadienio ritmu.

0: Eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Mūsų šalyje lygiai pusė keturių, gera leisti laiką kartu su jumis, įdomaus, turiningo sekmadienio, o dabar čia dar keletas sveikinimų noriu padalinti Lietuvos bangomis. Važiuojame mes pas Egidiją į gimtadienį. Niekas nepakeis senos draugystės. Metai neprideda draugų, jie juos atima. Išsiskiria keliai, laikas bando daugybę išsiskirimų padaryti, nuovargių, ištikimybė. Draugų ratas retėja, bet nėra nieko brangiau už tuos, kurie lieka. Su gimtadieniu, mano mėloji, linkiu išlikti tokiai pat, kokie tu ir esi, pasirašo Sidona. Aha, iš Škotijos Edita nori pasveikinti Vaidą, 51 gimtadienio proga, linkiu laimės, meilės, sveikatos, o svarbiausia žinoti, kad esi nuostabus tėtis ir nuostabus žmogus. Mylim visi tave, Vaidai. Vytaro gimimo diena, sveikinimai 57 gimtadienio proga. Neskaičiuokim metų, skaičiuok laimės pilnas akimirkas. Jų žmogaus gyvenime ne visada yra, tad būtent tokių tau nuoširdžiai ir linkiu. Gražaus gimtadienio. Ir dar Deividą pasveikinsim. O, koks jaunas 21 gimtadienis. Linkime gerų draugų, gerų mokslų ir geros sveikatos. Pasirašo Audronė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Informuoja radio stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atras Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Šiandien, bičiuliai, laidoje sekmadienio ritmu jau viskas. Jeigu norite ateityje, tarkim rytoj, pasveikinti savo mylimą žmogų gimtadienio kitą progą, netgi užsakyti skambutį gimtadienio, registruokite, kad ir dabar mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm.
1: Čia lietus.
0: Lygiai 4 valandą, Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, tada 2 valandos muzikos be jokių kalbų, o lygiai 18 valandą, kaip ir kiekvieną sekmadienį, mes skaičiuosime top 20-uką Vilius Šiurpuliukai. Iki greito!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po rekordinės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros, Seime imta svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinių ar kibernetinių atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Parlamentaras Vytautas Sinica sako, kad dabar institucijų gyventojų neatsaugumo infrastruktūros priklausomybė nuo elektros tik didėja, nors įtempta geopolitinė situacija diktuoja saugumo poreikį grįžti ir prie taršių energijos išteklių.
1: Saugumo bendruomenės iš tokių pastebėjimų girdžiu. Faktiškai nebereikia kinetinių atakų prieš Lietuvą. Užtektų geros kibernetinės atakos prieš Litgrido infrastruktūrą arba kokių nors diversijų prieš kelias transformatorinės kertinės. Ir mes turėtume situaciją šaly, kada ne tik, kad ten šilumos nėra, elektros nėra, bet ryšiai neveikia, transportas nevažiuoja. Pavyzdžiui, Suomija, kuri yra ir tiesioginė, ir pasaulėžiūrinė prasme labai žalia šalis. Nu, jie negrėsmina viso kieto kūro ir panašių dalykų. Jie mato, kaip labai paraleliai svarbius dalykus.
0: Energetikos viceministras Gabriel Gobravčeskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
2: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
3: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija. Bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip, kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas, pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neįspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Šiemet į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8

Lenkijoje tarnybos įtarė galimą oro erdvės pažeidimą, tačiau pasirodė, jog į šalį įskrido didelis paukščių būrys. Paukščius užfiksavo radarai, kas ir privertė tarnybas įtarti pavojų. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai šią savaitę Seimo konservatorių frakcijos posėdyje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenys. Kęstučio Budrio teigimu Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas yra, apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministrų neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimą Europą. Yra visiškai nepriimti išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigūnų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Ir asimetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako užsienio reikalų ministras. Rugpjūtį Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Lietuvos vyriausias administracinis teismas galutinai atmetė Domeikavos gyventojų skundą dėl čia įrengtų pakelės namų. Šiame Kauno priemiestyje įstaiga pradėjo veikti prieš 3 metus. Gyventojai baiminosi, jog Domeikava taps nesaugi ir pateigė argumentus, jog pakelės namai tai yra nuteistųjų bausmės atlikimo vietos, kuriuose taikomi resocializacijos metodai, įrengti neteisėtai. Tačiau teismas nusprendė, jog įstatymo buvo laikytasi. Nepaisant skandalų, FIFA prezidentas Gianni Infantino kitų metų kovą sieks perrinkimo. Tai Sky News patvirtino FIFA atstovas. Infantino sulaukė lavinos kritikos ir nepasitikėjimo po bandymų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacija UEFA pareiškė nepasitikėjimą Infantino ir siekia teisinių pasekmių. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvykę į Kyjivą. Čia susitinka su prezidentu Zelenskiu. Skelbiama, jog derybininkai siekia įvertinti, ar įmanoma padaryti pažangos siekiant taikos. Baltieji rūmai komentuoja, jog pasiuntiniai Kremliuje kalbėjosi konkrečius ateities planus, apie kuriuos bus pranešta artimiausiomis savaitėmis. Šio vizito metu Kremlius paskelbė, jog trims paroms stabdo visus smūgius prieš Kyjivą. 19 valandą Lietuvos laiku užsidaro Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimų rinkiminės apylinkės. Į šiuos rinkimus krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausuose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Geri kraštutinių dešiniųjų rezultatai silpnina ir šalies kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Šiemet Lietuvoje į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8 klasių moksleivių. Kaip nurodė Krašto apsaugos ministerija praėjusiais mokslo metais, vienos dienos kursą išklausė apie 5,5 tūkstančio 7-8 klasių moksleivių, o tai sudarė beveik penktadalį visų šios amžiaus grupės mokinių. Pasak ministerijos, ateityje planuojama kursą pasiūlyti visiems 7-8 klasių moksleiviams. Po audringos ir lietingos vasaros prognozuojami ir maždaug trečdaliu drėgnesni orai rugsėjį. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Krikliauskaitė prognozuoja, kad šis mėnuo bus laipsnių šiltesnis nei įprasta ir sausesnių orų turėtume sulaukti maždaug nuo rudens lygiadienio.
1: Rugsėjis numatomas 1 laipsniu šiltesnis nei įprasta, o šilčiausias laikotarpis tenka rugsėjo 7-21 dienoms. Kalbant apie kritulius, jų prognozuojama maždaug 35% daugiau negu įprastai. Pirmoji rugsėjo pusė turėtų būti lietingesnė, tačiau nuo rugsėjo 21 dienos pas mus į Lietuvą turėtų atkeliauti sausesnis ir labiau saulėtas laikotarpis. Taigi galbūt būtent tuomet mes ir sulauksime bobų vasaros.
0: Beje, iš ankstinės rugpjūčio prognozės nepasitvirtino ir jis buvo maždaug laipsnių vėsesnis ir iškrito net penktadaliu daugiau lietaus nei buvo tikėtasi. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsame naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
2: Lietuvos. Lietuvos top 20. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos bičiuliai, su jumis Aurimas ir Lietuvos top 20-ukas. Ačiū, kad balsavote, rezultatai jau yra ir be abejo kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos koinės. O dabar metas pradėti. 20-oje vietoje mes turime pirmą savaitės naujieną. Tai Jovita ir naujausia daina 64-ame

0: Beatles Top 20.
1: 19 vieta.
2: Išsiilgus žydinčių

0: Tai buvo 19 vieta iš 18 Sasha Song ir Dina Birželis. 18 dar viena savaitės domiena, tai Ieva Veri ir Dina Vėjai, galvoj.
1: 18 vieta. Topo naujiena.

0: Šią savaitę Simona ir Dina Milėjus yra 17 Lietuvos top 20 po topo vietoje iš 16. Pakankamai smarkiai per 5 laiptelius krenta šią savaitę Silvester Bell daina Berželio sula.
1: 16 vieta.

0: Šią savaitę 15 Lietuvos top 20 vietoje, iš 14 Elvija ir daina Šurpas. 14 iš 9 Jessica Shy daina Pajūtė.
1: 14 vieta.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
1: Reklama.
0: Lietaus top 20.
4: 13 vieta.

0: Ziga ir daina Mergina, kuriai nereikia gėlių, šią savaitę 11 iš 12. Pačiame topo vidurėje įsitaisė iš 15 šovė Castaneda ir FSG su coveriu Viskas, ko reikia.
1: 10 vieta.

0: Liepa ir diena niekada nebus gana. Šią savaitę laikosi puikiai. Iš 13 šauna į 9 vietą. 8 per 2 laiptelius į apačią grupė 2 ir daina Leisk prisipažinti.
1: Top 20. 8 vieta. Gal ne

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu?
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
1: Reklama.

0: Meilė gaudo ir Sasha Song šią savaitę yra 7 iš 10. Tuo tarpu 6 iš 3. GN liūdniausia vasara, po to kviesiu atspėti, kas 5 topo vietoje.
1: 6 vieta.

0: Tai buvo ketvirta vieta. Šią savaitę čia Kastytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai lietum. O dabar šiandien padarysime kiek kitaip. Kviesiu atspėti, kas yra trečiojo topo vietoje.
1: Lietaus top 20.
0: Kasgi pradeda aukščiausiam šio savaitės top 3-tuką? 1-8-2-3. Skaminkite, jeigu jums pavyks, dona Lietaus koinės. Puiku. Gerai, žiūrėk, kad viskas veikia. Galim mes ir pasikalbėti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Andrius.
0: Andriau, kaip gal, truputėlį kitokia situacija, reikia atspėti, kas trečioje vietoje. Turbūt jau tą supratot ir, Andriau, prašom išbandyti laimę.
2: Galvoju, gal Giovanni bus su Nora Blue vakaras ilgas.
0: Nora Blue ir Giovanni patinka daina šiaip jau?
2: Taip, nebloga tikrai.
0: Labai gerai, nes ta daina ir atneša, Andriau, jums koinės Lietuvos. Ačiū labai, gero vakaro.
2: Ačiū viso.
0: Iki.

0: Fizikam šią savaitę atsisveikinau su pirmą vietą ir yra dabar antroje, saulė nusileis. O dabar pabaiga.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš gruojant numerį vieną šią savaitę noriu pristatyti visą top 20-uką. 20-oje Jovita 64-ame autobuse. 19-oje Saša Song Birželis. 18-oje Ieva Veri Vėjai galvoj. 17-oje Simona Milėsiu. 16-oje Silvester Belt Berželio Sula. 15-oje Elvija Šurpas. 14-oje Jessica Shai Pajautė. 13-oje Dovimi Nelegalu. 12-oje Vaidas Baumilakas yra, 11-oje Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių, 10-oje Kastaneda ir FSG, viskas, ko reikia, 9-oje Liepa niekada nebus gana, 8-oje Grupė 2 Lesk prisipažinti, 7-oje Saša Song Meilė gaudo, 6-oje Gian Liūdniausia vasara, 5-oje Tadas Jocnukis Šaltos lūpos, 4-oje Kastytis Kerbidis Tu kvepėjai lietum, 3-oje Norablu ir Giovanni Vakras Ilgas ir 2-oje Ziga su daina Saulė nusileis. Visą ateinančią savaitę, tai yra nuo šio vidurnakčio iki pat kito sekmadienio vakaro, kviečiame balsuoti už naują top 20-uką. Nieko naujo, viską taip pat galite atlikti, bet kada nukeliavę į mūsų interneto svetainę, balsuodami už 5 mėgstamiausias dainas. O dabar noriu palinkėti įdomaus, gražaus, turiningo ir prasmingo sekmadienio vakaro ir palieku su vieta numeris 1 iš 2. Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, diena po dienos. Iki!
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 19 valandą Lietuvos laiku užsidaro Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamento rinkimų rinkiminės apylinkės. Į šiuos rinkimus krypsta visos Vokietijos dėmesys, nes apklausose ryškiai pirmauja kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai gali būti pirmas kartas, kuomet ši politinė jėga po rinkimų gaus valdžią. Iki šiol kitos Vokietijos partijos griežtai pasisako prieš darbą su Alternatyva Vokietijai ir sudaro plačias koalicijas, kad neprileistų radikalų prie valdžios. Geri kraštutinių dešiniųjų rezultatai silpnina ir šalies kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Šiemet į pilietiškumo ir gynybos kursą planuojama įtraukti pusę 7-8 klasių moksleivių. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, praėjusiais mokslo metais vienos dienos kursą išklausė apie 5500 7-8 klasių moksleivių, o tai sudarė beveik penktadalį visų šios amžiaus grupės mokinių. Pasak ministerijos, ateityje planuojama kursą pasiūlyti visiems 7-8 klasių moksleiviams. Lietuvos vyriausias administracinis teismas galutinai atmetė Domeikavos gyventojų skundą dėl čia įrengtų pakelės namų. Šiame Kauno priemiestyje įstaiga pradėjo veikti prieš 3 metus. Gyventojai baiminosi, jog Domeikava taps nesaugi ir pateikė argumentus, jog pakelės namai tai yra nuteistųjų bausmės atlikimo vietos, kuriuose taikomi resocializacijos metodai, įrengti neteisėtai. Tačiau teismas nusprendė, jog įstatymo buvo laikytasi. Lietuvoje pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Ronaldas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslų skaičius dabar nepasakysiu, tos kameros nuolat keičiasi, yra ir atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus, teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti, bet aišku, didžiąja dalim tai tyrimai nusikaltimai, nusikalstamos veikos. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą, aišku, tai ta kamerai nelygi, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sako Vilniaus apskrities policijos pareigūnas. Jis tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Pirmadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama.

0: jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.